0: Și flăcă de cine mă ține, mă ține, de cine mă ține, de sus, sop. Și pe să mă fie mult și mă fie pe care am văzut și mesele și urmă în Italia. Deci, la ambă și de găzit, radia pe oameni.
1: Spirito FM